0: Weet vrou weer? Dan leid David nou eer schekke en vrouwe as sy wat zine vrou worden.
1: Mien vriend, leefst du in zo'n schwore eie? Van jo, dan do bloos nicht abgeven. Wie wel die moot merken, nu dem wie nacht nu een leuthartje.